0: Omni fiteny malagasy eto amin'ny radio Vatican anomboana ny vaovao. Anditan'ny audience générale ny alarbi 20 mai nanomboka kandia katesizy momba ny liturjiny papa Leon Faifatrambefolo mifototra tamin'ny Sacro Sanctum Concilium izay atao taratasy voalohany nivoaka nandritran'ny Concile Vatican faharoa. Nambarandray masina fa ny liturji dia ivy ny misteran'i Kristy sy loharanonaina ho an'ny fiangonana. Araka ny teniny, mbola manohy miasa sy manamasina ny vahoakan'i Kristy amin'ny alalan'ny fiangonana. Etsy ankilany miomana hamoaka ny ansiklika voalohany nosoratany ihany koa ny papa Leon Faifatrambefolo Magnifica Humanitas no lohateniny izany ary miresaka momba ny fiarovana ny maha-olona manoloana ny fivoaran'ny farany tatsaina artifisialy na ny intelligence artificielle. Atolotra paibe masiny 5/20 mai izao ao Vatican izany ansiklika izany. Tamin'ny herinandro ity ihany koa dia nandray ny arama voalohany avy amin'ny fiangonana armeniana avy any Silisia ny papa napirisika ny fanamafisana ny fifandraisana ekumenika eo amin'ny fiangonana Rotuta izy, sady nanome toky fa mivavaka isan'andro ho an'ny vahoaka Libanesy sy ny fiangonana any Moyen-Orient. Noraisin'ny papa tao Vatican koa ireo mpitiambana manohana ireo diosezy sy paroasy sahirana indrindra. Nampatsiahy azy ireo ny papa fa tsy ampy ny fanampinara materialy ihany fa ilaina koa ny fanorenana fiarahamonina katolika velona sy mafiorina. Nahazo ny Ordre du Mérite Européen ny kardinaly Pietro Parolin, sekretera mpanjakana ny Vatican, no niezaka nataony ho an'ny firaisankina sy ny fiarahamonina eto Eropa. No hamafisany nandritra ny lahateniny fa miaratra ny asiny maha-olona sy ny fandriam-pahalemana ny papa sy ny fiketrahana masina. Tany Burundi kosa nitarika ny lamesa ho fankalazana ny 57 taona ny Grand Séminaire Saint-Pierre Claver de Bourassa ny kardinaly Louis Antonio Tagle, solitenany papa Leon Faifatrambefolo. Napitany avatra ny ray masina ho an'ny vahoaka any Burundi izy ary napirisika ireo pretra seminarista anaraka ny Kristy amin'ny alalan'ny hasofijaliana sy ny fitsangana kovelona. Tany Ouagadougou, Burkina Faso, nanao fitsidihana ofisialy voalohany tao anivon'ireo ray aman-dreny ara-drazana nonce apostolika Monseigneur Eric Soguividi, no hamafisany mahazava-dehibe ny fifampiresahana eo amin'ny samy finoana sy ny fiaraha-miasa ho fampanjakana ny firaisam-pirenena. Anisan'ny Repoblika Demokratika ny Congo miaritra valana retina Ebola ny faritry Kivu avaratra sy Ituri. Noho izany dia nanentana ireo paroasy sy fikambanana ara-pivavahana rehetra ny avekan'ny Goma Monseigneur Willy Ngumbi mba hanaraka fepetra fiarovana sy isoroana ny fiparitahan'ny aretina eny amin'ny toerana fivavahana. Ary farany no tanterahina tany Lomé Togo ny fivorimben'ny Union des Congrégations Autochtones Féminines de l'Afrique de l'Ouest Francophone izay mitondra ny loha hevitra hoe mpitondra fanantenana ho an'ny fiainana voatokana manoloana ireo fanamby ny vanim-potoana ankehitriny. Napirisika ireo relijiozy tsy atahotra ary no hitory an'i Kristy amin'ny mampitondra fanantenana azy ireo ny arsevekan'ny Lomé. Dia izay ihany koa ny entina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ny tian'io ity isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoananao ho an'ny manaraka toy izao indray veloma tompoko.
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
2: Amis auditeurs, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie.